Eta to irungai de mare ba irungai de mata puka hu mare ne oh la la ono me gua puera o ho mata de yo popong nei me de mone go eta au kabuchi ono agata gi de tua mate aga gi de tua I love you thank you no de aho da ho rong mai kia huti madu ka to to iroto i de yo popong nei i de ko gi da madu aga meta kianga kia ko ono ye tomo nei tato iroto i de tuanga a rave da tato tuanga pure muage ga ga tere ai tato programu amene amene wa wakide tato to tato tuanga tia e wakide tato e de hira batanga uru matai iroto e kori ne tia rua penetanga uru materu e de o hira wa i muri especially de hira batanga uru matai te aki de maira e ki a arawe tatu wa arawe tatu tetai ki tetai ta poro ya ki de arawe tatu tetai ki tetai ma de hong ya nga tapu o la la a raite au arawe ya nga raite au arawe ya nga tatu wa arawe tatu no te au tua tau mataura o koi oki de au ra whanau anga pera katoa wa arawe tatu de tua tau o de au ra kaipoipo o la la pera katoa wa arawe tatu de tatu tuma de tenga. Lai de wa arawe anga. Wa arawe tatu de hekare sia i de pure. Wa arawe tatu i de tai au ngai pikiniki i de pichi. Me kore wa arawe tatu i de toa. Te ngai arawe i tatu. Ta pauro la e aga kitene ki tatu e mate aga maruru i nei. Me arawe i tatu. Me arawe i tatu tetai ki tetai. Arawe with all your heart. Not half, not a quarter, all. Tona ai tianga, me arawe tatu tetai ki tetai ma te hongianga tapu, are tatu e arawe, oji ere tatu i tetai ngai, akamatai i de lip service, akamatai i de vero, me kore i de akakino, aita ta pauro i akakite mai. No te mea, me tamariki tatu na tetua, e te au taek, tamariki tatu na tetua, are te rira au vairua. You know, are tatu e ere akari i te auhara a tetai ke. Aita, o here rā tatu tapu ki te reira. No te mea, te hongi tapu atu nei tatu i rātu. Tetai, e ki tetai. If you love one another, ta Yesu i akakite, love one another as I love you. Ia love tatu i tetai ki tetai. Ma te hongi anga tapu. So me arawe mai koto i haku, deo ngai ta tatu ka arawe e, o no? Hongianga tabua, arawe mai koto iaku mati hongianga tabua. Tona aiteanga, with all your heart. Amene? Amene. Puri tātou ki te tua. Te tua i hova tō mātou me tua tabu. Te aka meitake atu nei mātou iaku e te aka kauki atu nei tō mātou e puku atu e te tua. I muai tō tirono. Nāu e te tua e aka humaria mai tō mātou rā. Ka sumaringa mai te rira. Te tua te ara takianga i mātou. I roto i tā mātou programu. Pera katoa te au ngai. Tā mātou ka here ara vei atu e te tai. E ki te tai ma te hongi anga tapu. Te hongi pake atu nei mātou e te tua i akoe. I te ngō o Yesu. Nāu e ara taki i te au me kātou tua i roto i te arani. E ki ara taki koe te rira. Mātora hinangaro. E mātora tapu nui i mātou. No te tua e, te ako e te ome katoa. Te ngō mano Yesu, pure atu e matu. Amene. Amene. Oh la la, amene. Oh, I love that. Te rā hongianga tapu. Oh la la, hongianga tapu. Mea ere mai te au taeke i roto i tatu piaratio i roto i te irane. No te aka pake atu te au smack i runga o i ratu. Ono, koto te akara mai nei e tatu mei Fiji. Ono, io we paparu me tua travel makara duranga kena marama nisem bulavinaka bulavinaka ki ako i paparu me tua i Fiji koi dei dei aga tau mai nei i da tatu programu i runga i da tatu matapuka pera katoa te au taege i Tahiti te tavini o te tua Junior Dean pera katoa rato katoa i Tahiti yorana i do tatu wharerira ai te pepea me ai te tātou e parau i runga i te tātou mārewa. Inā rā, te parau atu nei au i ma te hongi pake atu nei i ōtou i te rāo tua. I tō tātou whenua maohi i Tahiti Nui. So, i orana i tō tātou whare re rā.
Pra këto i de o mautai i i këto i Aotearoa. Edward Ru, ai ya ya ki ora na frata, oh la la. Ya kami tak ye tetua ya ko ye de ye tayak ne. Pera ko to ko to ka to to ye o tia roa no my har my tena ko to ki ora ta to ka to. Pera i de bukaria ko to de no my ra i to ta to bukaria ya kami tak ye tetua i de ara venga no ta to de rane de fora de ye tamene tanga u mini ji de party de fora nga u de tirene da da to data do program 98.5 fm 2000 me de ga to my nigga do yago put a thumbs up like that me got it took my data yo heart me be me de ga no my nigga do data do tag tom diska wollongong pera ga to rappa brother rappa brother tui ravakai sister rangi mainsfield kodo kato to de te au tage de turu pagari mai e data do programu i roto i de ora ga to data do e here nei e ki mua so e de au tage de da himene no ta do de popong hu maria nei me gua ki de go do de himene na vena o la la jolie jolie sereba